kajumantara kawannya tinggi. Malum Raden Ambung Sakti, urang tigaya sakti mandarguna. Inya melayang-layang terbang di jumantara diawan tinggi daripada kalajuannya Raden. Lah, hendak gelap memancar.